0: dobre i zavlije.
1: Draga Renata, hvala vam na najljepšem daru vaše kćeri, zet Nikola.